0: Nanok FM inuyakatsigin nuttamanut makkuaqqilanaarisinnaavatit
1: tullimangornerit tamaasa unnukkut arfinarpingasunut Bjarne Olsen karaltisuunik appisimaartoq
0: Nanok FM 100 megahertz

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, että niitä tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että on fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
3: Ai, joku pisiäs.

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Kekku, liimaksi jost painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi jost painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jo sisahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessää sinnäisyt,

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsi

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Hikki rutissak ennille kun.
1: Sille mä ajan tänne liimahissua.
2: Aa tänne liimakioski. Tänne mä oon nuo nareluota siussisa.
3: Ilmut liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ekki usin tätä. Ekki ronnaa tappo. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarner Dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan teidun pisiet kootsimut äkiliinnattas.
3: Joo.
2: Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiä.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissak kiisä.
2: Hikki roti sakan niitä, kun?
1: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noa nagelua tässä jo sisakko.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäni. Ehkä sen tätä, ehkä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjør man na. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlu. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu, ikke ringe tømme, du sådan noget til Sivertsar, af finding under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinnari gammel nido, når du nakotak 14.00 mit, er lagt til kumabut. I sidste til set, Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabut. Aki suenaat festivaalimi, te kussaagut, kedäältit nynäni, tusannaa ajattokanna pääsattumi.
4: Du lytter til Nano FM.
0: Nano FM.

0: Snap. Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, et ole fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit,

0: Jean-Marc Paul Soumet, adopat ikingutinga. Henrik?
1: Yes. Nipaltisatit.
0: Nipaltisatit. Sorsu isartaqartar nipaltisatinik.
1: Ja.
0: Tama nipaltisataasinnaap pumma nipaltisatit sorsu allamikkuttak.
1: So nipikillisatit.
0: Ja ja api. Yes. Nanissamaayaasit.
1: Tis una ujarsimagamiu nissaarillarumaarpa.
0: Api.
1: Oqaqqilaa
0: nanissamaayaasit.
1: Arlaatukkarlu nanallu.
0: Nanallu. Ja ja ilumut. Yes.
1: Yes.
0: Isit.
1: Nunamuttuppoq.
0: Nunamuttuppoq. Tissa ila atortarpaat eqqissivoq. Aappi kisentalla
1: angerlarpu ila soorl.
0: Nunamuttuppoq tulluni. Kisentassami kisenni appaatigoqqar tipparu agisin atorpa
1: atorpo
0: nunamuttu kisenni qallunaatumi nutti nagaagami
1: so
0: qinngarilarpa taanni atortara ayungi kisenni
1: qinngarisaqaqaat taayungi
0: appi so dimuts app
1: app
0: sufia
1: sufia inuun sufia attamatsilik
0: app
1: suffissat naamu
0: sorru
1: sufia
0: sor Tässäni suvo.
1: Aa.
0: Hei.
1: Sotla Saara.
0: Appi sollu.
1: Tunnua. Saara. Ai Saara. Tää tunnua.
0: Jei. Yes. Apokit rauila.
1: Ida.
0: Sokhat.
1: Yes.
0: Atoksiuk.
1: Ullumik.
0: Takana. Takana.

0: Hinnare bei jo, nu da ma bit bo.
1: Yes.
0: Ich sin noch Christian Elstra, Hans Antonsen er dort bei Inunga.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Bjørn on näki suon festival qasagukku. Tässä utakkilaa fiisussaikku. Äki suon festival oktober 2 ni 3 ni du pisussak.
0: Ja.
1: Missä kammunen sitten vuot, ne nok miitiä Facebookia, niin iso fiikaa, niin taakas sinne avat kämmät, pakatsikin rusutat. Tämä on kuisin naus.
0: Pidittiin mahtuusuit.
1: Joo, tässä kämmät mahtuusuit noin saajan jäsikässä. Tämä on missä kaatlattia puhut, pakutikin pisingin nissinni. Ja
0: Facebook
1: Nanook Karsok Carl Sivertsen Jam.
0: Ja, ja.
1: Vi tar jo en Carl Sivertsen, des andre.
0: Ja,
1: des jo. Det er en episemale dagen med sikkert dårlig og dårlig. Ja,
0: dårlig og svak.
1: Ja, ja. Vi sanger det der på ham.
0: Ja, ja.
1: Kan du se på ham? Ja, ja. Gikk
0: du slinge opp hit?
1: Du slinge opp, du debatter litt. Ja, Gimman berättade om att se
0: Karina, Karina berättade om
1: att du såg fast saker.
0: Tack en gång.

0: sanger paput nina atora mita sanger op erina api inna des nakadan yata gali put masul paput skizin
1: so tes una kingulla eqqasinnaasa katuan pisussaq aam una qaamnaalerpat
0: aam
1: qantaasernerpa electronic music festival tan tessaa nuumi elektroonisk kimni pilersornerm festival nutaaq
0: kakka
1: nunaqavissunik siulersornerartu kalaallinillu nunavimmeersunillu eqqumiituliortunik katersuuffiussaaruq
0: kalaalli amma aappi noyuppunga tissimi imasinnaarmi maqa maqa sorlaan appilarput tapartali crow amperadasinnaasasut maama antatsian sorlamakku
1: su
0: allallu
1: qanorlu nitestaamittut ila
0: aa su ei.
1: Tästä noin niissä kangasi.
0: Ida. Noin nattattosuun.
1: Tämä itse on kasaati edu tapahtuiko erinäsi visoussu edu asun kisi noin niin
0: ida. Joo.
1: Kanosuun maan no tämä sakkumattu kasongasi tämä tusakkoonattu.
0: Ida. Happy. Uslumikut kiinnostuu tässä raud. Nanoktiem.
1: Yes.
0: Atosiuk.
1: Atosiuk.
0: Takana.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakki. Liimaksi just painoit, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiä sääsi.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiästä liima. Tehu, että fatilaa tavakki. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiä sen kisimaksi jos isaktuuk, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnakta.